0: tražim salaš moga dide, a znam da ga neću pronaći.
1: Izmiču mi sve starine, lipe riči iz davnine, sve to ima neki čudan put. Sirotinja tiho plače u bučaku svog života i moli se Bogu uzalud.
0: Ova pisma refer...

0: što su našu dušu imali. Rasprodaše sve mijane, zatvoriše sve pircuze, nisu naši stari svraćali.
1: Konji ržu koji prije i psi laju isto tako, ko da neki salaš čuvaju. Tamburaši muku muče da se u kafanu vrate i da opet

Draga Seka, Mija i Erik, neka vas kroz nadolazeće godine prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i mnogo smijeha. To vam žele Seka Martina, šogor Zoran, nećaci Fran i Štefan.

Draga Sekamija i Erik, neka vas prati Božji blagoslov, a ljubav koju slavite traje cijeli život. Od srca to vam žele Seka Martina, švogor Zoran, nećaci Fran i Štefan.

Bračna luka je glavna staza života u kojoj ne smijete zaboraviti radovati se sličnostima koje vas povezuju i različitostima koje vas obogaćuju. Draga Seka Mija i Erik, dobar provod žele vam Seka Martina, Šogor Zoran, Nečaci, Fran i Štefan.

Kćerki Miji i zetu Eriku, neka vas kroz život prate ljubav i razumijevanje. Čuvajte jedno drugo i nikad ne zaboravite zašto ste izabrali jedno drugo. Želim vam brak pun sreće i predivnih uspomena. Tata Zlatko.

Draga Sekamija i Erik, našli ste svoje sklonište od životnih oluja, ruke koje idealno odgovaraju jedna drugoj, ljubav koja se neće ugasiti nikada. Od sveg srca želimo vam prekrasan bračni život. To vam žele Seka Martina, Šogor Zoran i nećaci Fran i Štefan.

Draga Seka, Mija i Erik, neka vas Bog blagoslovi u svakom koraku vašeg zajedničkog života. Neka vaš brak bude ispunjen ljubavlju, vjerom i mirom. To vam žele Seka Martina, šogor Zoran te nećaci Fran i Štefan.

Draga teta Mija i Erik, budite sretni, budite zahvalni i volite se do kraja života. To vam žele nećaci Fran i Štefan.

Dragi Erik, imaš trenutno dva blaga uz sebe. Čuvaj ih i pazi u svakom trenutku života svoga. Sretni zbog vas, šogorica Martina, šogor Zoran te Fran i Štefan.

Tambura će sutra svirati, ali neka vam najveća sreća bude ljubav koju dijelite jedno s drugime. Mi i Eriku od srca žele Domagoj, Iva i Karla.

Dragi sine Erik i Mija, neka se iz dana u dan još više zaljubljujete jedno u drugo. To vam od srca želi tata Mirko i Ivana.

Dragi Mija i Erik, sutra je vaš veliki dan. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, zdravljem i srećom. Od srca vam žele Karla, Iva i Domagoj.

Dragi Mija i Erik, sutra počinje novo poglavlje vašeg života. Neka bude ispunjeno ljubavlju, zdravljem i puno lijepih uspomena. Volimo vas, Domagoj, Iva i Karla.

Dragi mladenci, od srca vam želimo život ispunjen ljubavlju, zdravljem, međusobnim poštovanjem i razumijevanjem. Neka vam dom bude uvijek ispunjen toplinom, osmijehom i srećom, a svaki novi dan neka vas još više povezuje. Od srca vam to žele tata Mirko i Ivana.

Dragi sine Erik i Mija, neka vam ljubav bude temelj svakog novog dana i najveća snaga na vašem zajedničkom putu. Od srca vam žele tata Mirko i Ivana.

Dragi sine Erik i Mija, želimo vam da se iza mnogo godina gledate istim sjajem u očima kao danas i sutra. Tata Mirko i Ivana.

0: Podravski radio.
1: This is Radio 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
0: Da.
3: Hajde se.
0: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.
4: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava. Danas je poseban dan. Proslavimo čaroliju ljubavi Mije i Erika i uživajmo svi zajedno, dragi gosti, u svakom trenutku. To vam želi Seka Martina, Šogor Zoran, te nećaci Fran i Štefan.

Dragi sine Erik i Mia, neka vam život podari još bezbroj ovako lijepih večeri ispunjenih ljubavlju i srećom. To vam žele tata Mirko i Ivana.

Dragi sine Erik i Mija, čuvajte ono najvrednije, volite jedno drugo upravo onakvim kakvim jeste. To vam od srca žele tata Mirko i Ivana.

Dragi gosti, želimo vam večer ispunjenu osmijesima, plesom i dobrom zabavom. Rasplešimo se zajedno i uživajmo do jutarnjih sati. Vaši Maša, Mija i Erik.

0: Slušate Noćne ptice.
1: A svaki dan slavimo i neke imendane. Danas su nam na redu, to jest blagdani i spomendani Svete Kristine iz Bolsene, Svete Kristine iz Tirea i Svete Kristine Mirabilis. Tako da svim Kristinama želim sve najbolje povodom vašeg imendana. Nadam se da nas slušaju neke Kristine. A slavi se i Sveti Šarbel Makluf i Sveti Boris i Gleb, tako da pretpostavljam da i oni slave svoje imendane i svim Borisima, Glebovima. Ako se slučajno neko zove Šarbel, evo, sretan imendan i vama.

0: Halo, halo.
1: Dobro
0: večer,
1: Marko.
0: Dobar dan, kako god. Jedno i drugo.
1: No, ovako, znaš ko zove?
0: Ivančice, sam pogodio, jesam.
1: E, tako je.
0: Nego.
1: Ja bi sad, ako može, pjesma udavala majka će jedinicu. Ima to?
0: Pa mislim da smo već puštali to, udavala majka kćer jedinicu. Udavala
1: da.
0: Majka kćer jedinicu, ko to pjeva točno?
1: Aj, oj, kad bi ja znala bi ti rekao.
0: Kćer jedinica, maestral, imamo, da, to je to.
1: Jesam, našao sam.
0: Može, ne, a iza ponoći?
1: A iza ponoći večernja zvona zvonište.
0: Večernja zvona, isto majstra, može, dogovoreno.
1: No, eto, me čeka idući vikend, pa onda moram. No, ajde, lijepi ti pozdrav.
0: Lijep pozdrav i vama, bok, čujemo se još.

0: Nema baš neke poziva,
1: Ništa,
0: pa bomo
1: ništa.
0: pustili nešto za baku. Budemo neke probali naći za baku. Budemo se
1: Može,
0: potrudili.
1: može. Hvala vam puno.
0: Može. Lijep pozdrav,
1: Ženja,
0: uživajte.
1: pozdrav, bok, bok.

0: kucne ljeto.
1: Dobro večer.
2: Lijepi ti pozdrav, Marko.
1: Pozdrav, Boba.
2: Bog. Evo, pozdravljam Ankicu, pozdravljam našeg Ivana i pozdravljam Slavicu. I molim te, Milo, da mi je još jednom, Bruno Rački.
1: Da mi je još jednom.
2: Uh-huh.
1: A i za ponoći?
2: A i za ponoći nek ide Kastrum, Besane mi noći.
1: Besane mi noći?
2: Da.
1: Može, imamo...
2: Hvala Marko, lijepi ti pozdrav, još se možda čujemo.
1: Može, Boba, pozdrav, bok.
2: Bok, bok, milo, bok.

0: Dobro večer.
1: Dobar večer.
0: Alo, pozdrav.
1: Marko, vi ste?
0: Ja sam Ivane.
1: E, dobro, drago mi je, Marko. Evo, lijepo mi je čuti vas. Ja sam Ivan iz Prekodravlja, evo, z Gotalova.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav vama. Ja bi sad neku pjesmu Podravska zvona zvone.
0: Može, naravno da može. A i za ponoći?
1: Može nešto od Franje Barića.
0: Od Franje, može, dogovoreno.
1: E, super onda, evo. Dogovorili smo se sve.
0: Jesmo.
1: E, hvala vam puno, Marko.
0: Lijep pozdrav i uživajte.
1: Lijep pozdrav i uživajte i vi.
0: Hvala. Bok.
1: Ajde, bok.

Dobro večer. Dobro večer. Halo. Se čujemo? Mislim da se ne čujemo. Halo, halo. Ništa, linija nam je otvorena opet za vaše pozive. Zovite nas na 060 60 5050 i naručite svoju glazbenu želju.

0: Dobro večer.
1: Turečer Ivica iz Kotalova.
0: Pozdrav.
1: Ture centra bi pjesmu, moram prekinuti neku. I pozdravljam u veterancu Maju Zdravka, zatim Danielu pozdravljam u Lebinama i čestitam i rođendan. Inače je maloljetnice. Znate dok okrenete ono. Ne? I ovo... dobro kolače, peče, valda, pa ću i tove sestrične skrte si na novcima, da ba rođena daću, negro prek poruke, te je zabadao. A imam ja to mobitel, ali ja ću ovakvi, ipak sve ću jako vredna, da ne velim curi kad cura, kad ti je bakica mlada, ne? I ovo, ako može ta pjesma.
0: Koja, curi iz centra, koju?
1: Da, pa ima jedno dvije, pa su pogodne za to.
0: Aha, može, dobro, može
1: budemo.
0: Aha, može.
1: I pozdravljam vas, Renan.
0: Hvala.
1: Koliko vas ima i vodite.
0: Hvala vam i mi vas pozdravljamo.
1: Aha, čujemo se.
0: Može, Ivica, pozdrav, bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, pozdrav. Molim vas pjesmu Marija Magdalena, a kasnije, posle pola noći, Ana od Srebrnih krila. Ili Vlado Halemer, ne znam točno.
0: Kako ste rekli?
1: Ana, o moja Ana.
0: Ali prvu pjesmu?
1: Prva pjesma.
0: Nekak ste brzo, proletili. Marija Magdalena. Brzo ste proletili.
1: Da. Sam ja. Sad neki dan je bilo.
0: Može.
1: Povodom toga Marija Magdalena.
0: Može, dogovoreno.
1: Bok.
0: Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Pozdrav Ivane.
2: Hej, ja sam Ivan iz Gotalova, da.
0: Super Ivane.
2: E, drago mi je, evo, da se čujemo.
0: Tako je. A kaj bomo sad slušali?
2: E, ja sam razmišljao malo i odlučio sam Siniša Biško.
0: Mhm.
2: Prijatelji, dobra večer.
0: Može, Siniša Biško i prijatelji, dobra večer.
2: Htio bi reći samo malo pozdravite i Bobu. I sve ljude koji slušaju vas i pozdravljaju i mene i sve. I drago mi je, evo, neka slušaju muziku koju ja naručim, evo.
0: Evo i nama je drago, evo, kad nas zovete Ivane svaki vikend.
2: Marko, to je pjesma i za vas isto.
0: Je, hvala vam.
2: Eto.
0: Nikakaj drugo nego uživajte. A i za ponoć nisam pitala. Kaj bomo i za ponoći svirali, Ivane?
2: Pa i za ponoći može neka pjesmica od Mate Mišo Kovač.
0: Od Miše Kovača može.
2: Može. Budete vi to sigurno.
0: Bomo, naravno, bomo neka izabrali.
2: Marko,
0: naravno.
2: Hvala ti puno.
0: Lijep pozdrav. Ajde. I uživajte.
2: Lijepi pozdrav, ma budemo.
0: Bog.
2: Bog.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Evo, Slavica je tu.
0: Evo sad Slavica. Evo, morate i vi meni reći kaj hoćete čuti, iskreno. Možda tak najbolje.
1: Aha.
0: Možda tak najbolje.
1: Kaj hoću čuti.
0: Tak je.
1: Kaj hoću čuti, evo, zahvaljujem, pozdrav od Ivice. Baš mu hvala. I hvala mu kaj se osjećam. Onda mi, kad već je on to ovoga odredili, nek bude onda Srebrni mjesec od Halida Bešlića.
0: Može.
1: To Ivica naručuje za mene.
0: Tak
1: ne?
0: Je, tak je.
1: A ja za sebe, bi onda od, kak se zove, sad ovi dva z Dalmacije, Ivo Patijera i Đani Stipaničev, O ljubavi nestala si.
0: O ljubavi nestala si, može.
1: A posle polnoći onda Srebro moje srebrno.
0: Može.
1: E, tako.
0: Eto.
1: Puno hvala i još bomo se jedan put čuli.
0: Može.
1: I to je to.
0: Može, Slavice.
1: Svima koji slušaju i neka svi budu dobro.
0: Pa je, to je, to je najvažno, da svi budemo dobro, da svi budemo zdravi, veseli i kaj drugo.
1: Tak, tak. Je, da uz pjesmu zaboravimo sve ono kaj nas muči.
0: Pa je, nekak muzika najbolje pomaže u tome. Uvijek.
1: Da. Baš tak. Ono, mislim si, ne bom zvala, ne bom, ali onda si mislim, kad sam celo večer od dudelak tu, idem malo da se podružimo.
0: Tako, malo se pomenimo, malo čujete i drugi vas
1: da,
0: čuju.
1: Da, eto. Upravo tak. Dobro, još se čujemo.
0: Može.
1: Ajde Marko.
0: Pozdrav.
1: Ajde samo naprijed.
0: Čujemo se, pozdrav.
1: Bog.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, Marko.
0: Pozdrav.
1: Ovdje stalna slušateljica vaša, jedva sam dobila vezu. Pozdravljam sve noćne ptice, ima vas puno.
0: Je.
1: Prošli petak bil Matija, ja velim Marku. Veli nisem ja Marko, ja sam Matija.
0: Da je Matej bio, da.
1: No. A tražila sam pjesmu, ono si ti prije, pred 14 dana, jedna je žena tražila, lepa si lijepa.
0: Mhm.
1: I ti si, to ne bila pjesma, ona starinska, lepa si lijepa, nek su pustil nekako lepo Marijinu pjesmu, mm-hmm. ali Matija joj ne je mogla pronajiti.
0: Kaj sad ja ne znam točno kaj sam pustil, to je već bilo zdavnja. Treba se zmisliti kaj sam pustil.
1: Se bili pri 14 dana, nekako Marijinu pjesmu.
0: Lijepa si djevo Mario, od veselih podravaca sam vratno pustil.
1: Da.
0: No može, da to sad pustim isto.
1: Da, to
0: može,
1: mi pusti.
0: Može, dogovoreno, a i za ponoći.
1: I za ponoći, Bože čuvaj Hrvatsku.
0: Bože čuvaj Hrvatsku.
1: Dobro, pozdravljam sve noćne ptice. Koliko vas ima?
0: Može, dogovoreno. Aj. Lijep pozdrav, Bog.
1: Aj, bite mi, Bog.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Samo polako, samo polako.
1: Ne, tu neko odostraga ovoga, otvara prozora ovoga, pa mu šteka, pa onda to tako će puknuti. Aha. Kada se tada pukne. Ja bi si poželjela još za večeras čuti pjesmu Najdraže moje zjenico oka moga.
0: Najdraže moje zjenico oka moga. Može. A iza ponoći?
1: A iza ponoći onda labud plovi po tom jezeru.
0: Uh-huh.
1: Eto, to je
0: može.
1: To. I lepi pozdrav svima. Vama isto najviše. I jer ipak vi budete najduže tu.
0: A ima neka, a nema veze, ja sam tu, a ljudi slušaju radio i poslije ponoći.
1: Je, znam, vama isto veliki pozdrav.
0: Hvala.
1: Zato jer mi koji bomo slušali bumo, a koji ne budu spali.
0: Je, to je istina.
1: Da, dobro. Eto, lepi vam pozdrav vama i svima noćnim pticama i svima lepa i ugodna laku noć.
0: Može. Hvala Slavice. I vama isto želim također laku noć.
1: Do sljedeći puta.
0: Tako je.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav, bok.

0: Dobro večer.
1: Evo, treća sreća, jel?
0: Je.
1: Pozdrav Slavici, nema problema, molim. I nekad i potrefimo, jel?
0: Da.
1: Gdje se malo pjesma je lijepa, ono kaj je.
0: Je.
1: A opet sam danas čula, i bez tebe zore sviću, ne daj Geronimo. Nisi ga pustil.
0: Da, jesam pustil sam. Može, znači,
1: a
0: da
1: ja
0: ponovim.
1: Ti imam aplikaciju koja mi prepozna pjesmu.
0: Aha, koja prepozna mam pjesmu. To je pametno imati, To bi si ja trebali iskreno malo skinuti tu i tam da si ono zapišem.
1: Ne, mi se stvarno dobro dođe. Ono, koja volim pjesme, čujem, sviđa mi se, ne znam kaj je, sistem aplikaciju i prepoznam. Tak mi je prepoznalo i najdraža moja, jel? Samo eto, nema izvođača.
0: Da.
1: E, a sad mi reci ovak, to sam čula, čini mi se prošli tjedan u noći, srce moje, srce bečarsko, Bruno Vučković i Dodir.
0: Srce moje, srce bečarsko, Bruno bečarsko. Zebić.
1: Da.
0: Da, imamo.
1: I, evo, bravo ja. Odnosno, bravo moj pametni telefon. Ok, to bi bilo za danas sve. Lijepi ti pozdrav, Marko.
0: Može.
1: Sretan put do Domeka.
0: Hvala.
1: Dok se pak ne čujemo.
0: Može,
1: ajde,
0: boba.
1: Čao.
0: Bok.